La huma novi oki ona me phule sieli ma doka ti yali li ga ha lu di ja la huyali kona pa cho cha ta lenga hiti ge ha ja kemeli ko ona han me

la huma novi okiona me phleshili mandoka ti yalileka haludija la huyali kona pa cho cha talenga hiti gie ha ja kemeli ko ona hanme